chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on send chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mwenede mese jonsen chenye nede jwa wangwa jume nede

kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna